0: was nie vir my. Jy moet iets beter kry, maak die geld en wees later bly, maar ek.
1: Okay, so hou my, daar waar die sterre saamkom. Bevol kry, maar ek's okay vanon.

0: was nie vir my. Jy moet iets beter kry, maak die geld en wees later bly, maar ek's
1: okay, so hou my. Daar waar die sterre saamkom, wil fout kry, maar ek's okay vanon.